tur yot pon altase tat zamatut genu yot pon altase cer zamatres tut kachi yot pespi hosur na vanika kodang yap sapse geden alak pas kunen gut ku kayık las kure na yardanika Fangyap sakse gede na lak pas koren gwet koka iglas kure na yar danika. Xomile struk ajali jak chadika ngir bi